uzmanību visiem, kas šogad pasūtīt salmeņu sakrējumu. Uz drošības ugunsdzēsības vienības darīja visu, tomēr pēc vairāk stundu garām operācijām un sešu mūsu labāko pavāru smagas saindēšanās ar toksiskiem izgarojumiem esam spiesti paziņot.

Paziņojums visiem, kas joprojām gaida pelneņus ar krējumu. Mums ir laba un slikta ziņa. Labā ziņa tāda, ka mums izdevies normalizēt situāciju Lietuvē, dabūt 6 jaunus pavārus un pagatavot jaunas pelneņu porcijas. Sliktā ziņa, arī jaunie pelneņi ir piedeguši.